0: ke le Christian Mala ke ka mo mamledi Israel ke Madeira ga skarara ka rena ke fela patting go tshwela FM ke re di a bua mara ba tsarkeng le tsa mmino go feta mo le tsa mmino ke fibers mna tsenje re be le thawa re ba tsarkeng ra ikhutsa ke weekend e monate ke re le tsa mo ke le Christian Mala kare mo sha
1: Hotse maratiwa ke re le skala rekisa di tifatse ntunyantate ke skala rekisa matekwane ho bani ntate ha a ka kwata o tla romela mohlaka wa haye ene ja so

betapele metsotso jile ke ye le sumi le ka mona irela ya bo baby tswa gore ka ire o bere tebe ke shoot and na jola Mr. Fantastic a go if sina li ena e tla fa wona a re bona mphatlala jane na le di yamasa re bona ka yana gore masa sele a go mo gore bia lo go na ke gore tlhela re ke bona fa gore na ke bo mo ba re o ka se di bona re ke na lo wena o ka se di bona re o thele di tsho ka se di bona re re se lala we ere kule boge wena e fia tefo o kele boge tle ka mogola ramongwana number 1 ke bona mo shuke na le siwe molepo lwana ke o leboga ka mogola mang khaile ga molepo evelyn lebe ipile wena ke o bona ke o leboga tle ke bona mo shuke na mmatshweni ko ena aselolo ke mona mo la go facebook re o casting bona ke na le wena go thela di tshe martin mogetle ke o leboga le wena ka motho go tshewe ka re ke a bona fa hore a bona ore ka tshini bona ke o ile tsebe semmala pane ke o bona etsepo fan vorense emo shoki tintswa lo se batang khontho opo ka jane ramokonya emo shoki masi joseph le kala kala ar okasi ni bona kutile dj ekipelele cha fak bona ba mushi ba rumeji bare ke bona ba mari kwone itimeleng puti ke ole boga Collins Trumpo Nelly Kulebogile Tlhene.